son yn weis Mid bing banter yn air o'i hysg o bol mai Nari deir son yr waris Mid bing banter yn air o'i hysg o bol mai